mörgisauja sunte, mörgisauja sunte, raudara, kippi raudara, sinä teillä sinä teillä